0: 왕고른수왕 yanabi ibrahim alayhi salatu wasalam nyuma mana ni wake jo jo anyere jo nabe yesu yo kalamba anele ejo jo nkemo ejo jo nkemo nzuko anabi ibrahim kama ka woyi fe wa zo kwa male nwa meshi eshi ti batuma edare eshi ke nyuma nde nyati ke ibozo na hora kero aso si na ade na hora aso si na ade na hora aso si na ade na hora aso si na ade na hora anabi ibrahim shi ti ke
1: Bienvenue à Kinakis en direct et en live dans le show Les Coureurs d'Océan.
2: La voix de l'outil.

0: à toi, voilà, encore auditeur. Allô? Léfio, tu m'as créé cher, faut bien. Sonne quoi, bon Monsieur Amouza, Afrienne, pas sur l'Amouza. Afrienne? Djé? Dungu, Amouza, bi, ou Dungu? Yesu obindo amuza yande yongunya nyaka anunzo nyuma ya dibosa. Oui.
1: Namsa dungu kopa.
0: Oui.
1: Namsa dungu kopa.
0: Oui.
1: Namsa dungu kopa. Dungu kopa.
0: Oui.
1: Namsa dungu kopa.
0: Namabo kafe fefe na kadungu be woboro no ni atungere suka nkwe mo imbuke mo bukere suma sotile o
1: pam sando tang
0: be kere kon kon woti su skule o ikerele yakobuni ango de bonile
1: bonango
0: yego ngwine judo skule Mama Rafia Mama Maimonato yani Rafia mbise dongo ini ya ufobie ni jama ni ini mam ni mbam ni gorom ni jama kere kwa pati o
1: Mbukati
0: Baya kere konkone su kanshi ya mna yon kere konkone mbo yon kene abise dongo mamo bye bye

Pony. Kanyam. Eh, ma so ke fe ahun ba kan ye be kuro. An su kunana na mi aso. We